جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثلا

حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو

تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی کہ ذکر کر

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: فرض کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: حَكِيمٌ
1: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرمابردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔
0: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

السلام علیکم سامعین، جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پنجو میزبان نعمت قبول پوے سکھ بھریو سلام جی سامعین، کیڑا رن میں خوش آیو، ٹھیک آیو، چاک چنگا بھلا، اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے یہ دعا ہوندی ہے ت جتے بجو خوش ہو جو کدیں دکھیو دین ڈسو سدائی گلاب کے گلن جیا کھلندا مسکرائیندا رہو، آمین۔ سائیں جا اساں سبنی پری پیارن لائے یہ دعا کرداسی تا اے اللہ تو ہی سب کا وڈو مہربان رحم کدڑ آئیں، اے اللہ ہن بھلا راتن میں ان کے صدقے اساں جا گناہ معاف فرما، اے مجھا اللہ اسائیں دل کے سکون ایمان ہدایت عطا فرما، اے اللہ اساں کے اساں جے ماں پی جی بخشش عطا فرما، اساں جے گھرن میں محبت رحمت برکت عطا فرما، اے اللہ اساں کے قرآن سان محبت نصیب فرما، اساں کے پانجے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے دور کر رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ بھلان راتن جے برکت سان اساں جیوں دعاؤں قبول فرما، اساں کے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، اساں کے نیک بدن میں شامل عطا فرما، جے کہ اساں نیک بندہ ہیں ان نیک بندن میں اساں کے شامل فرما، اساں جو دعاؤں اواں سبنی دوستن لائے پری پیارن لائے جھر جنگ میں پانجے ملک کا باہر ہمیشہ اللہ سے اواں کے خوش رکھے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 نیٹ ورک، GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

میری آواز سجن گلیوں اور شوزاروں شہروں اور شراہوں وادی اور پہاڑوں دریاؤں اور مرگزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخیر اگلے جی آیا سر بسم اللہ باز اور ویلکم ان کی گلزار ہے پروگرام میں. بہت کچھ ہوگا سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کریں گے وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے اور آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

میرے خیال سے ہم ایک گانے کی طرف چلتے ہیں. وہ جو ایک گانا میں سوچ رہی ہوں کہ میں پلے کر دوں تو وہ ہوگا یہ والا سانگ جو کہ ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. اور جب بھی آپ کچھ پلے کر رہے ہوتے ہیں آن لائن تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو گانا ہے نا وہ پلے ہو جائے تو پھر ہم اسے سن پائیں. تو ایسا کچھ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی آگے, سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے. سٹے ٹیون.

آگے جی فانی جی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت اور انشاءاللہ اب آپ سے میری چٹ چیٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چل سیم شو سیم آر جی سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لپس میں پوپر تھنک ہائی سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک کی آواز.

0: سندھ جے مختلف علاقن میں کارہیں الزام ہیٹ بن جنن سمیت چار جڑا قتل گھوٹکی جے گھوٹ ملوک شیخ میں جوابدار خاوند بک شیخ پینجی زال ملوکاں ہیں نور حسن شیخ کے کارے الزام ہیٹ گولیوں ہنی قتل کرے فرار تھی ویو ٹھٹھے جے علاقے جھمپیر میں سالے گھرو تکرار تا بھینویے کے فائرنگ کرے قتل کرے چھڈیو گھوٹ لال بخش منچری میں صاحب جنے منچری بھینویے امداد کے قتل کیو بدین جے فردوس کالونی میں جوابدار یوسف ملا پینجی زال کے چھرن جا وار کرے قتل کیو سی ٹی ڈی احساس ادارن جے کراچی میں کاروائی جشن آزادی جے موقع تے فائرنگ جے واقعے میں ملوث ٹے دہشت گرد گرفتار ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کراچی غلام ظفر پریسر پریس کانفرنس کندے چیو ہے تے 12 اگست تے ڈیفینس ٹو میں فائرنگ کرے ایک جنے کے قتل کیا ویو گرفتار تھیلن میں ظفر علی فراز سجاد شامل ہیں اگونے بھرے وزیر قائم علی شاہ جی نیانی نگت شاہ جی ریٹائرمنٹ کا اگ مدے میں 3 سال واد وارے فیصلے خلاف درخواست رد سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عدنان الکریم میمن درخواست نہ بدھن جوگی قرار ڈیندے رد کرے چڈی وکیل چیو ہے درخواست گزار گائنی شعبے میں پروفیسر لائے حقدار ہے پروفیسر جی مقرری لائے اشتہار بھی جاری تھی چکو ہو مقرری جو عمل بھی جاری ہو عدالت چیو تو صوبائی کابینہ عوامی مفاد تعلیم تحقیقی بہتری لائے ڈاکٹر نگت شاہ جی مقرری تے غور کرن جی ہدایت کی درخواست آئین جی آرٹیکل 199 تحت بدھن جوگی نہ ہے سندھ میں موٹر ویز کی خراب صورتحال تے سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی عدالت پچھانو کیو تو کوٹلی کبیر میں حادثے میں فوت تھیلن والے معاملے جو چھا تھو وارسن کے معاوضہ ملو اٹارنی جنرل عدالت کی آگاہی دینی تو جانچ مکمل کی وئی ہے حادثے میں فوت تھیلن جے وارسن ہے گاڑی مالکن وچ میں معاملو طے تھی ویو ہے عدالت چیو ہے اصل سوال روڈن جی مرمت جو ہے عدالت انڈس ہائی وے تے ہیوی ٹریفک تے پابندی لگائی ہوئی درخواست گزار مطالبہ کیا تو چیف سیکرٹری جی سربراہی میں جوڑیل کمیٹی کے جو حکم ڈنو وے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں یہ بوسٹر ڈوز محفوظ مؤثر بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

اٹارنی جنرل آف پاکستان شریک اٹارنی جنرل صدر آصف علی زرداری کے امکانی قانون سازی بابت بریفنگ ڈنی ذریعن موجب بلاول بھٹو زرداری اج پارلیامنٹ ہاؤس میں پارٹی کے اگوانن اپوزیشن لیڈرن سے ملاقات کندو.

پرڑے سرپرستی میں سرگرم دہشت گردن کے بلوچستان کی ترقی میں رنڈک وجن کی ہر قیمت ادا کرنی پوندی. حکومت واپاری لائے اسکیم ایپ لانچ کرے چڑی. نانے والے وزیر محمد اورنگزیب سے گڈ پریس کانفرنس کندے ممبئی وزیر بلال ٹیلر اسکیم ایپ واپارن کی مشاورت سے تیار کئی وئی جکا اج کا شروع ہے. محمد اورنگزیب چھو تو ننڈن دکاندار لائے ٹیکس اسکیم کے ودی کا آسان بنایا ویو ہے. دکاندارن کے اختیار ہوں تو نئی اسکیم بدرا معمول والے ٹیکس نظام تحت بھی رہی سکن تھا. دکاندار نئے ٹیکس اسکیم میں بھرپور فائدہ وٹن. ایران پاراں چکتاڑ ودن کی صورت میں یورپ میں امریکی فوجی اساسن تے حملہ کرن تے غور. برطانوی ایران حکومت کے ذریعے میں لکھو ہے تو ایران کی صورت میں ڈکھن اوبر یورپ میں بلغاریا سمیت یورپ کے بین علاقوں میں اساسن تے حملہ کرن لائے غور کر کی قدمن موجودت بابت حکمت عملی اختیار کی ویندی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی اپوزیشن اکبرن سے ملاقات. بلال بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی اجلاس کا پوئے اپوزیشن کے چیمبر میں پہنچی مخالف دور کے اگوڑن سے ملاقات کئی. ملاقات دوران ملک کی مجموعی صورتحال سے گال بول ذریعے موجب مستقبل میں بھی رابطہ جاری رکھنے اتفاق کیا ہو. وفاقی سرکار پانی پی ٹی آئی کے جیل میں اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے وارو فیصلو چیلنج کر چڈی. چیف کمشنر اسلام آباد پارا سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف نظرثانی درخواست داخل. درخواست میں موقف اختیار کیا ویو ہے تو عدالت عبوری مرحلے میں جمہوری سزاؤں جی جو تین منظور کرے کیس کے بنیادی مسئلے کے ہی ختم کر چڈی جو سپریم کورٹ کے طے کل اصول کی ابتڑ ہے. آئین جو آرٹیکل 25 برابری جو حق دے تو کئی ایک سزا یافتہ قیدی کے خانگی اسپتال میں علاج کی سہولت دین سے فوجداری انصاف جو سمورو نظام متاثر تھی. عدالت کے اڑے فیصلے سے بین قیدین لائے بھی اڑن مطالبن جو دروازہ کھلی ویندو. حکم جاری کرنے کا اگ لگا پیل دھرین کے نوٹس بھی نہ ڈنو ویو. عدالتی فیصلو انصاف کے اصولن جبتڑ ہے تین کرے نظر ثانی کئی ونے.

0: اسٹیل پلانٹ ریفائنری سان گالیوں جلد کان جلد مکمل کرے جیس تائیں ممکن ہوجائے عوام کے فوری ریلیف فراہم کیا وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

بلال مرتضیٰ زرداری کے چھ ختم نہ تھن کی صورت میں پاکی حکومت سے سرکار ختم کرنے جو اعلان کرے چھو پی ٹی آئی بانی اسپتال منتقلی بارے فیصلے کی آجیا پی پی چیئرمین بلال مرتضیٰ زرداری مخالف ٹر کے اغوان سے ملاقات بعد میڈیا سے گھرائیے چھو تو یہ ممکن نہ ہے تو اِسی اتحادی بینچز سے بیٹھا ہوجوں اصان کے کارکنن جا لاش ملن حکومت اساں کھا سوائے قانون سازی کرے سکے تھی تو کیرس اخارے رچا ختم تھن تائیں حکومت سے سرکار نہ کرداسی زور زبردستی سے نگ گال منی ہے نہ ہان منیداسی نون لیگ کے آزاد کشمیر کی تکراری الیکشن گھرجے تو وہ کھین مبارک ہوجائے علاج ہر قیدی جو حق ہے بہتر ہو تو سپریم کورٹ کا حکومت یہ قدم کھڑے ہا بلال بھٹو زرداری نون صوبن بابت گالائیے چھو تو نون صوبن بابت موقف واضح ہے تو جو فیصلو عوام جو ہوں وہی فیصلو پیپلز پارٹی جو ہوں نون صوبن بابت سندھ اسمبلی جو موقف بھی سبھی کے ساموں ہے گھنے وٹو تو کیترا پیرا ٹھہراؤ پاس تھے ہیں اپوزیشن اگوان سے ملاقات بلال بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی اجلاس کا اپوزیشن کے چیمبر میں پہنچی مخالف تر کے اگوان سے ملاقات کی ملاقات دوران ملک کی مجموعی صورتحال سے گال بول ذریعے موجب مستقبل میں بھی رابطہ جاری رکھنے اتفاق کیا گیا وفاقی سرکار بانی پی ٹی آئی کے جیل میں اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے والا فیصلو چیلنج کرے چھو چیف کمشنر اسلام آباد پارا سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف نظرثانی درخواست داخل درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے تو عدالت عبوری مرحلے میں سموری سزاؤں جی جو تین منظور کرے کیس کے بنیادی مسئلے کے ہی ختم کرے چھو جو سپریم کورٹ کے طے کل اصول کی ابتڑ ہے آئین جو آرٹیکل پنجوی برابری جو حق ڈے تو کہ ایک سزا یافتہ قیدی کے خانگی اسپتال میں علاج کی سہولت دین سے فوجداری انصاف جو سمورو نظام متاثر تھی دو عدالت کے اڑے فیصلے سے بین قیدی لائے بھی اڑن مطالبن جو دروازہ کھلی ویندو حکم جاری کرنے کا اگ لگا پیل دھرین کے نوٹس بھی نہ ڈنو ویو عدالتی فیصلوں انصاف جو سلن جبتڑ ہے تین کرے ان نظر ثانی کئی ونے

0: اسلام آباد ہے راول پنڈی میں طوفانی برسات، پنڈی میں 145 ملی میٹر برسات سبب تباہی، روڈ رستہ تالاب بنجی ویا، پانی گھرن دکانن میں داخل، نالا لئی میں پانی کی سطح میں اضافے کا بھر وارن علاقن کے خالی کرائے ہو، پنجاب جی گجرات ناروال شکر گڑھ بین علاقن میں بھی برسات، ہٹائی وارن علاقن میں پانی بھیجی ہو۔ ڈیموکریٹک یونین پاکستان میں انتظامی یونٹن صوبن بابت بحث کے مصنوعی کوڑ تے بدل قرار دے چڑیو۔
1: بچوں کے ہیلتھ کی بات ہو یا پوری فیملی ناتے سٹینڈ تو مجھے ہی لینا پڑتا۔
0: مارن جی کوشش ملک میں ڈپیڑ پکیڑن جی کوشش ہے، کراچی میں ڈیموکریٹک لائٹس ایسوسیشن جو سیمینار، قاضی جاوید چاہتا جے ملک میں آئین کے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز،

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی اپوزیشن اگوانن سے ملاقات. بلال بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی اجلاس کا پوئے اپوزیشن کے چیمبر میں پہنچی. مخالف طور محمود خان اچک سہی ناصر عباس بین سے ملاقات کی. ملک کی مجموعی صورتحال تے گال بول. مستقبل میں بھی رابطہ جاری رکھنے بھی اتفاق.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔